אל תצטער חביב, חלום עובר חביב, חבל על חלום. ככה זה, ככה זה, חביבי, גלגל חוזר חביבי, ונפגשים חביבי.

חביבי, על עינת תבכה חביבי, חבל על הדמעות. חביבי, אל תצטער חביבי, חלום עובר חביבי, חבל על חלומות.